0: Почав! Почав, будь! Добрав! Добрав ми!
1: Яке? Є лакта? Кой пеер? А пеер апні мазбут чаре дарти пар дасай бейта е. Агар кисі тарах ме усе пакар лу, то мері жан бач сакти е. А, ме усе пакар лунга! Ме усе пакар лунга! Кисі тарах ме усе пакар лу! Ме бай... Лекан є пані то мужі... मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़
2: आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए